0: Əlil ana sabah tanıyır. Əlil ana sabah tanıyır. Əlil ana sabah tanıyır. Əlil ana sabah tanıyır. Əlil ana sabah tanıyır. Əlil ana sabah tanıyır. Əlil ana sabah tanıyır.
1: Radio 74.